0: Evestaden, det betyr det evige sted. Det nynorsk. Vi fant det ordet, eller jeg fant det ordet I den guddommelige komedie av Dante.
1: Nu blir ni imponerade, va?
2: Du intellektuell.
0: Ja, intellektuell. Nei, heldigvis så sto det på første side. Og det også første fotnoten I boka, så står at Virgil skal ta Dante med gjennom Evestaden. Fotnote, helvete. Men det evige sted, det kan også være himmel, tenker vi da. Eller, hvis man skal dra det enda litt lenger. Hva om du gikk en sen høstkveld, en liten tur I den parken her for eksempel, så spretter det frem en demon fra bak en busk eller bak en sten og forteller deg at dette liv skal du leve om og om igjen for alltid på repeat. Det noe med at, ok, hvis du tenker at evigheten ikke kommer når livet over, men at evigheten dette livet, hva kan du gjøre for å lære å akseptere ditt lodd I livet, lære seg å elske sin egen skjebne. Det egentlig det denne sangen handler om. Så det skal liksom være livsbejaende, da. Det skal ikke være deprimerende.

Vi fant sammen som band fordi vi veldig glad i å skrive om triste ting og glad i å høre på triste låter og ja. Og da skriver vi mye om døden og ulykkelig kjærlighet. Så nå kommer det en låt som handler om å besøke en grav til noen man glad i.

0: Tusen hjertelig takk.
1: Egentlig så pleier vi å synge om veldig triste ting, men den her også handler om å føle seg veldig bra. En gang så drømte jeg at jeg plutselig var naken i offentligheten, og ofte så jo det et mareritt, men denne gangen så føltes det jævlig bra. Så, ja. Så jeg gikk ned gata, en allé da i Oslo, der vi bodde, og splitter naken i regnet, mens jeg ble sjekket opp. Og vi jo faktisk nakne på albumcoveret vårt også.
2: Ja, så det kan vi gå og kolla på.
1: Bare titte i merchboden etterpå. Om dere finner noe fint.
0: Det er ingen andre band der ute som er så ofte naken sammen som oss, tror jeg.
1: Det tror ikke jeg heller.
2: Jeg tror kanskje vi har sett hverandre nakne flere ganger vi har sett våre kjæreste nakne.
1: Det tror jeg kan stemme. Yes, da kommer dråper.

0: Nå har vi vel faktisk kommet ved veis ende. Da jeg var liten så plukket vi søppel på et utsiktspunkt i Oslo. Altså med skolen. Bare jeg og familien. Nei, vi plukket søppel med skolen.
1: Det var tvang.
0: Det var tvang, under tvang. Rundt i hele byen, men også på utsiktspunktet som heter Blåsen. Og der var det så utrolig mye sprøyter og sneiper og dritt.
2: Altså fimper.
0: Ja.
1: Spliffs.
0: Sigarettfimper. Og spliff. Ja. Og da jeg var liten så trodde jeg at det het Blåsen, fordi det var så mange som røyka der, ikke sant? Men jeg fant jo ut i fjor eller noe sånt at det er jo bare fordi det er veldig høytliggende. Det er mye vind der. Det blåser. Ja,
1: så nå kommer,
0: ja, nå kommer Blåsen, men den har ikke tekst, så det er egentlig ikke noe poeng.
2: Den hylles til utsiktspunktet.
1: Ja. For øvrig, den nyeste sangen vi har.
0: Ja, tusen takk for oss.